вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь

clown.

Стрий-ФМ. Стрий-ФМ. Стрий-ФМ.

Я таю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «Стрий-ФМ» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів «Стрий-ФМ» із Днем Незалежності!
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий-ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
9: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
11: Мені треба зазирнути в теє небо. Що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
2: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримати додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
1: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
4: На ринку.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096 092 46 98.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
9: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий FM із Днем Незалежності!
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 острів, це сонячна субота. Настрою ФМ, вітання тобі. Щойно з Кремлі співав пісню «Мам, давай на кухні посидим». А це якраз у нас вихідні. І якраз, здається, прекрасна нагода для того, щоб провідати своїх батьків, щоб обов'язково піти до мами, до тата, до бабусі, до дідуся, до кого завгодно, до кумів, щоб просто тако трошки посидіти разом і оцей родинний зв'язок, знаєш, трошки підсилити. Та сьогодні ще й така прекрасна погода має бути, що можна сидіти і не тільки вдома, ще й десь на вулиці. Загалом, вітання тобі на початку години, сонячна субота, переходимо до погоди.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Ну, сильно довго не насидишся, звичайно, на тому вітрі. Я не знаю, в нас дуже сильно вітряно у Стрию. Але синоптики прогнозують, що сьогодні найвища температура в день це буде 27 градусів тепла і показує, що, можливо, буде дощ десь в другій половині дня. У Сколі сьогодні плюс 20, ну... О, плюс 24. Ой, теж дощитиме, до речі. В другій половині дня обіцяють дощ. Синоптики прогнозують, що цілий день буде така досить хмарна погода. І у Львові плюс 24. Взагалі у Львові показує, що цілий день буде сонячно і зовсім без дощу. 10:02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а до чого ці всі вітри, що у Стрию вже другий день? Я тобі вже розкажу, я знаю, за декілька хвилин розкажу далі на Стрий ФМ.

А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:08 у стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, уже другий день у стрію, такі вітрища, якби було, не знаю, десь на березі моря, розумієш? До чого це насправді? Але я собі так подумала і думаю, що ви мені маєте сказати, до чого це. Тому що сьогодні 22 серпня, а це Всесвітній день фольклору. Якщо це, думаю, це щось таке, зрозуміло, що таке фольклор. Це народна мудрість, це народна така культура без авторів, яку ми вживаємо щодня. Це коли ми співаємо колядки на свята, коли ми водимо гаївки біля церкви, це коли мама тобі каже життєво, це де поставив, там візьми, або яке їхало, таке й здибало. Ну, це всі оці приказки, казки, прислів'я, легенди придумані. Оце все про козу Дерезу і так далі. Все-все ось це і є народний такий, це є фольклор, український фольклор. І, до речі, понад 200 тисяч народних пісень, це абсолютний рекорд у світі. Фольклор – це наш спільний такий суперкот, який робить нас українцями і такими, знаєш, своїми, такі щось маємо між собою, таке, яке знаємо тільки ми. Тому, яка народна приказка чи пісня, мені здається, хочеться дізнатися, тобі першою спадає на думку, і дуже цікаво, особливо по приказках. Бо, наприклад, от колись мені говорили, там, не сиди на кутку стола, бо не вийдеш заміж. Ну і, ну щось, я то не сиділа, але щось ще досі не туди, ні сюди. Ну, загалом, я думаю, що ти також можеш і думати, і знати, до чого цей сильнющий вітер. Може, це теж є якась приказка, може, я її не знаю, тому можна надсилати свої варіанти на номер 3 Viber чи 3 Telegram 098. 7-10-11-123.
0: Сонячна субота.
1: 10:10 у стрію, ти слухаєш 3FM, чому свій день ти маєш розпочинати

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:18 устрою. Це шоу вихідного дня, це сонячна субота. Чіткий овал обличчя, гарна усмішка, гарний настрій. Все у тебе лежить на робочому столі. Чому? Треба брати олівець, звичайний простий олівець, затиснути між губами. Як це працює? Затисни олівець губами, не зубами, а саме губами, паралельно до підлоги і утримуй так буквально 3-5 хвилин. Притисни, тримай. Я ще спочатку подумала на підлозі. Ні-ні. Тобто, ну він, ти зрозумів. В губах олівець тримаєш і все. Це такий фейс-фітнес. Тренери кажуть і косметологи, що це проста вправа. Вона миттєво вмикає там якісь м'язи рота, які там за м'язи сміху щось там відповідають. Вони підтягують кутики губ догори, розгладжують носогубні складки, до речі, які вже появляються. Ну і повертають тонус оце нижній третині обличчя. Краще навіть за будь-який масаж. Тому обов'язково бери, тримай олівець отако між губами, десь хвилин скільки? 5 хвилин і все. Ну і в такій позі кажу, що щира усмішка, потім з'являється легше, починаються гормони щастя виділятися, та й таке. Тому якщо раптом десь там ти побачиш, десь там когось з олівцем між губами, то знайте, людина просто молодіє, молодіє, в неї фейс-фітнес.
0: Сонячна субота.
1: 10:20 у строю, а я знаю, що в тебе зараз буде. У тебе зараз буде фейс фітнес, але це буде в тебе руками фітнес. Тому що ти зараз будеш надсилати свої привіти і вітання. Вітання надсилай, тому що щогодини у сонячній суботі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрий ФМ. Чекаю на них, щоб ти надіслав їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і обов'язково як зачитала в ефірі Стрий ФМ. Кому хочеш передати привіт, кому хочеш передати вітання, пиши все обов'язково, піднімай настрій своїм близьким, рідним. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму, куди ти відправляєш свої привіти, це 098-10-11-123. Далі на Стрий ФМ програма привітів.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий ФМ із Днем Незалежності!
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: Де ти, моя остання нервова клітина, де ти? Під час тривоги тебе загубила, де ти?

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:30, дві острію. Це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Твої вітання і привіти лунають в ефірі Стрий ФМ щогодини у сонячній суботі. Написала нам Юлія: привіт, хочемо передати сонячний привіт нашим родичам, які по дорозі на море. Пасажирці Романі, водію Саші, тестю Дімі. Хочемо побажати гарного віддиху, теплої водички в морі і запитати, коли робимо зупинку на каву, щоб розімнути коліна. Гарного дня мені також бажають. Пишуть: Христя, підлей у цей ефір чогось такого бадьорого, щоб наші авто нарешті натиснули на гальма біля найближчого автогрилю. Я не знаю, що вам сказати. Просто зробіть перерву трошечки на канапочки, тому що мені здається, що це треба обов'язково зробити і коліна розімняти, тому що плавати потім як буде? Трошки важкувато, знаєте, коли коліна будуть забиті. Тому давайте зупиняйтеся, робіть перерву, смачну каву собі трошечки, щоб збадьоритися від ранку. Звичайно, що гарних вам вражень. Також написала нам Мар'яна: всім сонячний привіт від працівників з сімейної пекарні, що в центрі на вулиці Шевченка. І найкраще вітання, сонячний привіт Наталочці, ти прекрасна бджілка-трудівниця, дякуємо, що ти в нас є. Стрий ФМ, дякую, що день з вами прекрасний. І вам дуже дякую, дуже вам гарного дня бажаю. І також хочу нагадати, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають у ефірі Стрий ФМ. Просто бери надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і обов'язково вони зазвучать в ефірі Стрий ФМ. Ну і дивись, Юлія, передаю вітання вашій компанії і кажу: зупиніться на перерву. Нагадую, Стрий Вайбер і Телеграм 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А в таку-то погоду як же ж не розім'яти ті коліна і не вийти десь прогулятись, пройтися. 24 градуси сьогодні у Стрию. Ні, у Стрию 27, то у Львові 24 прогнозують синоптики. Кажуть, що впродовж цілого дня буде така невелика хмарність, дуже вітряно на вулиці. Ну і окрім того, показує, що десь ближче 15-ї години має бути дощик якийсь там, десь звідкись має прийти. У Сколі 24 градуси і у Львові 24 градуси. І також синоптики прогнозують, що десь в другій половині дня має трішки накрапати дощ. 10:35 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і я таки вичитала одне цікаве ім'я, зараз набирає дуже шаленої популярності. Що за ім'я, деталі тобі розкажу на Стрий ФМ далі за декілька хвилинок.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:43 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вичитала одне цікаве ім'я, яке зараз набирає просто шаленої популярності. Що ж це за ім'я? Це ім'я Алан. Воно має давнє таке походження і значення, пов'язує з поняттям гармонії та краси. Тож, якщо серед твоїх знайомих хтось раптом хоче, чекає на поповнення, можеш підкинути прекрасний варіант, тому що це максимально популярне ім'я тепер стало чомусь. Якщо серед твоїх знайомих раптом побільше Аланів, то теж не дивуйся. Я собі вже уявляю тих Аланів, де маленьких Аланів в садочку, де вихователька ніяк не може розібратися, хто з них Алан 1, хто з них Алан 2, хто з них Алан 3.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі звучатиме найкрутіша українська музика «Мама Ріка».
2: Вже так, що назавжди тепер його рука.
1: Мандри.
3: Моя мила, знай.
1: Ваха.
4: Вай, вай, вай, з нею кай, кай, кай.
1: Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
5: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
6: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на Tickets.box, а за телефоном 096 092 46 98.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
11: Я його

0: Вай, який класний букет квітів ти можеш виграти у грі «Хто ближче», яка буде вже о 12.20 на Stray FM. Тому зараз уже закликаю тебе реєструватися на цю гру, надсилати фразу «Хто ближче» на номер Stray Viber чи Stray Telegram. Таким чином рандом обирає двох учасників, граєте і виграєте букет квітів від магазину «Цвітка» у грі «Хто ближче». Тому надсилай фразу «Хто ближче», ще раз повторю, «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. Грай і вигравай букет квітів від магазину «Цвітка» о 12.20.
1: Стрій

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:01 Австрія. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І оце от слухала «Дерева, смарагдове небо», і одразу захотілося гуглити, що це за небо таке смарагдове, яке це смарагдове небо. І загалом, це таке якесь зеленкувате, має бути небо, от таке от. Це, але в пісні, насправді, він сказав, що це не колір, це стан. Тобто дерево не грає музику, він викликає якісь спогади, яких не було. Отак. Це повільний сон, який залишився десь там в нього в очах. От таке от, така от трансформація цієї пісні, навіть не знала, якщо чесно, навіть ніколи не задумалась. Тепер і ти будеш знати. А ми рухаємося з тобою вперед.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Щось бачу, хмариться. Хмариться, той вітер наніс нам стільки тих хмар. Сьогодні і вчора були такі вітрища, тому не знаю. Сьогодні має бути, в принципі, у Стрию, Моршині та Львові. Синоптики кажуть, що мінлива хмарність, 27 градусів тепла – це найвища температура. Трішки падатиме дощ, можливо, в другій половині дня. Ну і в Сколі сьогодні також дощитиме в другій половині дня. І синоптики прогнозують, що найбільша температура на сьогодні – це 24 градуси тепла. 11:02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Чому насправді так відбувається, що кава деяких людей бадьорить, а деяких людей навпаки клонить на сон? Деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ. Доброго ранку.
3: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.07 у стрій, ти слухаєш 3FM, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І є таке от дивна ситуація, коли від кави одні бадьорі стають, а інші навпаки засинають. Що, чому це так відбувається? Насправді є генетичний факт. Якщо в тебе в печінці є якась там ефектів чогось там, і то тоді вона виводить з організму дуже швидко і не встигає збадьоритися. Ну або також є ефект інакший, коли кофеїн блокує рецептори втоми. Тобто, якщо ти вже сильно був виснажений або зневоднений після короткого сплеску енергії, мозок провалюється у ще більшу сонливість. Ось так. Тож, якщо кава замість бадьорості викликає у тебе бажання прилягти, то організм тобі просто підказує, знаєш що, що тобі треба відпочити, тобі потрібен простий, спокійний відпочинок, склянка води і все. От у мене реально, я після кави завжди хочу засинати, у мене немає такого. Вона мене не бадьорить, скільки би я її не випила, вона мене просто не бадьорить. Значить, мені потрібен відпочинок, тому треба писати заяву на відпустку.
0: Сонячна субота.
1: 11.08 у стрію, а там на 3FM у нас в сторіс я запустила опитування. Сьогодні день фольклору, всесвітній день фольклору. Фольклор – це така народна мудрість. Тому яка у тебе часто вживана така сімейна народна мудрість, там не знаю, можливо, там не сідай на край стола, тому що не вийдеш заміж. Там ластівки літають низько, ага, ясно, то до дощу. Ну от якась твоя така народна мудрість, яку говорять в тебе в сім'ї дуже часто, і ти дуже сильно її пам'ятаєш, тому надсилай на номер 3 Viber чи 3 Telegram. За декілька хвилин будемо дивитися, що ж там найбільше говорили, які народні мудрості в кожній сім'ї були.

for you and for us, for you and for your 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.18 у Стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, з тобою я, Христина Сонце. І в мене там є сторіс опитування, тому що сьогодні всесвітній день фольклору, тобто народна мудрість так звана. Там придумували казки, легенди, прислів'я і так далі, все, що нас об'єднує. І я надіслала там такий віконечко, де ти міг написати, яка твоя там прислів'я або приказка була дуже в сім'ї популярна і передавалася кожному від мами до тата, від баби до діда і так далі. Оксана пише, нагадую всім дівчатам, не лиште миску і сковорідку після їжі, бо на весіллі буде йти дощ. Таке вони говорили. Максим пише, що в них писало, який дуб, такий тин, який батько, такий син. Так йому говорив колись тато. Ірина каже, що бабуся завжди казала, якщо даруєш гаманець або сумку, обов'язково поклади туди копійку, бо порожнім дарувати не можна. О, а Олена пише, о, це теж, не передавай нічого через поріг і не вітайся через нього, або посварити з людиною. Тому давайте пиши свої такі сімейні, народні такі прислів'я, чи щось таке, що було, що пов'язало тебе точно в сім'ї. І дуже цікаво ділитися цими народними мудростями, такими фольклорними, нашими українськими, ті, які нас об'єднують. Тому ви надсилаєте це все у віконечко або на номер Стрий, у віконечко в інстаграмі Радіо Стрий ФМ, або на Стрий Вайбер, або на Стрий Телеграм. Це 098 10 11 120.
0: Сонячна субота.
1: 11.20 у Стрию, далі на Стрий ФМ, програма «Вітань». Надсилай привіти, вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Кому хочеш передати привіт з днем народження, привіт з іменинами, вітання з найкращим суботнім днем. Ну, загалом, все, що хочеш, можеш надсилати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І обов'язково я зачитаю вже в ефірі Стрий ФМ за декілька хвилин.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий ФМ із Днем Незалежності!
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.30 устрюється програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Просто-напросто тобі потрібно його написати, а я зачитаю його в ефірі Стрій ФМ. Написав Роман Купринець. Шановний Іван Степанович, щиро вітаємо вас із прекрасним ювілеєм 70-річчям. 70 років – це не вік, а великий життєвий досвід, мудрість і ціла історія добрих справ. Нехай попереду буде ще багато щасливих років, нових мрій, подорожей, свят і приємних моментів. Многое і благає літа, друзі та колеги по роботі. Тому Іван Степанович, 70 років, вітаємо вас. Це дуже класна дата. Сонячний привіт. Хочу висловити подяку та небайдужість ревматологу Пустомитівської поліклініки Мирославі Володимирівній. Гуділіна, лікарю від Бога. Бажаю миру, здоров'я, любові і всякого хорошого добра. Нагадую, що всі твої привіти і вітання надсилай на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щось погода зіпсувалася, щось таке от сіре, вже хмари надійшли. В принципі, показує нам тут, що синоптики прогнозують нам в другій половині дня дощ, і, можливо, такий він не короткий, ну, тобто він короткий буде, він буде до вечора. Але загалом найбільша температура на сьогодні – це 27 градусів тепла, наразі є плюс 16, і синоптики… Та як може бути зараз плюс 16? Наразі є плюс 23. У Сколі сьогодні найвище – це 24 градуси тепла. Наразі є 23. І синоптики також прогнозують, що в другій половині дня буде дощ. 11.32 острів. Ти слухаєш Стрій ФМ. Чому ми фотографуємо все підряд, але потім майже от не дивимося ми на ті фотографії? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А я та, яка зараз тобі розкаже, чому ти багато фотографуєшся підряд, але потім ніколи не приглядаєш ці знімки. 11:40 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Зізнавайся, в тебе також є сотні тисяч фотографій. Ну ладно, сотні тисяч, це вже трошки перегнуло. Ну десятки. Сотні фотографій, які зберігаються у твоєму смартфоні. Там красиві заходи сонця, якісь рослинки, тваринки, кумедного котика, десяток розмитих кадрів. Загалом, все знімаємо підряд, але потім майже ніколи не переглядаємо. Чому? Тому що кажуть психологи, що це є така ефект затмарення фотозйомкою. Тобто, коли ти робиш кадр, твій мозок підсвідомо знімає з себе відповідальність і думає, супер, я це зафіксував, все, і зберіг на телефон. Тепер можна не запам'ятовувати. Ну і в результаті ми менше проживаємо цей сам момент, ну і гірше ми можемо його пам'ятати. Тому, коли знімки стає занадто багато, мозок сприймає галерею як робочий хаос, а не як альбом із якимись теплими класними спогадами. Тому раджу тобі обов'язково взяти сьогодні і пофіксити ту свою галерею, взяти, повидаляти все, що там не потрібно, реально зберегти тільки те, що дійсно потрібно. Я не знаю, як я впораюсь зі своєю галереєю, бо в мене плюс 50 тисяч. Ти собі уяви, скільки всього мені треба видалити, щоб просто теплі спогади зберегти. Та я вже навіть не знаю, що з них тепле, що з них не тепле.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Строй ФМ у тебе звучатимуть Брикулець, Скрябін, а просто зараз Паша. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

11.51 у Стрию, а Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата, деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77. Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.01 острів. Ой, зараз би цей такий зелений гай, десь піти прогулятися, цей шум вітру, травичка, дерева. Я обожнюю ще й соснові такі ліси. Страшенно. От вже вихідні, до речі, тому дивись, я тобі таку як ідею можу підкинути. Ти там дійсно насолодишся, надихаєшся. Всі думки підуть десь в бік, тому що ти будеш хіба слухати якесь шуршання звідки з боку, десь може, що там пробігло, що там пройшло. Ну, у мене так, наприклад. І так дуже інтересно стає, капець. Це сонячна субота, 12.02. Вітання тобі на початку цієї години. Переходимо до погоди.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде 26 градусів тепла. Показує, що, можливо, падатиме дощ пізніше, десь так ближче 15-ї години. І також показує, що в горах на Сколівщині 23 градуси тепла, дощитиме обов'язково з другої половини дня. У Львові плюс 24, взагалі пише, що буде без дощу, не знаю, що там у Львові. Якщо раптом хтось слухачів у Львові, напишіть, чи там дійсно сонячно і не так хмарно, як в Стрию. 12.02 у Стрию, ти слухаєш Стрию FM. А які пісні водії найчастіше вмикають в заторах і чому насправді це працює? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрию FM. Своє радіо.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.09 історію, ти слухаєш Stray FM. А які пісні вмикають водії в заторах і чому це реально рятує тебе і твій спокій? Кожен водій знає це відчуття, коли оце тягнучка, всі поспішають, стрес росте. І визначили, яка музика найкраще рятує від оцього дорожнього роздратування, можна так його назвати. Секрет дослідження довели, що пісні з темпом від 60 до 80 ударів на хвилину уповільнюють пульс водія, заспокоюють нервову систему. Наприклад, світовий топ очолюють ритмічні хіти на кшталт «Flowers» від Miley Cyrus, безсмертна класика «Hotel California». Ну а в нас, в Україні, в заторах найкраще, звичайно, що працюють українські класні пісні. Це, наприклад, такі як «Душевно тримай» Христини Соловій, «Вайбовий гуси» Велбою або розслабляючі треки Окану Ельзи або ще «Каски». Типу, така музика, насправді, повертає відчуття, що ти контролюєш нібито цю ситуацію в заторі і перетворюється на неочікування на якийсь такий маленький приватний релакс. Знаєш, я тобі скажу, настрою, якщо чесно, таких заторів немає. Я ніколи, наприклад, якщо чесно, десь там їздила, щоб прям дуже такі великі були затори, максимум був затор, це хіба коли спереді їде навчальна машина, і після неї це вже дійсно тягнучка. Але це тільки в тих моментах і все. А так, стрію, заторів немає, тому в нас тут, напевно, найспокійніші водії.
0: Сонячна субота.
1: 12.10 у Стрію, ти слухаєш Stray FM. Вже далі у нас гра «Хто ближче?». Дарую букет квітів від партнера гри від магазину «Цвітка». Тому бери і реєструйся на гру. Надсилай фразу «Хто ближче?» на номер 098-10-11-123. Грай і вигравай букет квітів від магазину «Цвітка». Нагадую ще раз, фраза «Хто ближче?» на номер «Стрій Вайберу» чи «Телеграму».
0: Стрій FM.

0: 3FM.
1: 12:19 у Стрию, ти слухаєш 3FM. І що ти думаєш, вже за декілька хвилин ми стартуватимемо із грою «Хто ближче?» має шанс виграти букет квітів від партнера гри, від квіткового магазину «Цвітка». Тому продовжуй реєструватися, надсилай фразу «Хто ближче?» на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Грай і вигравай. Номер з 3 вайберу 098-10-11-123.
0: «Стрий FM. Радіо твого міста».

0: я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: На Стрий FM стартує гра «Хто ближче». Тут ти маєш шанс виграти букет квітів від партнера гри, від магазину «Цвітка». Квітковий магазин «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів і вуличних квітів для твого дому і для твого саду. Магазин працює щодня з 8 до 8. Для зручності є парковка для автомобілів. «Цвітка» – більше, ніж просто квіти. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, рандомно вже було обрано двох учасників. І це Орися. Орися, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Чую, відкриваєш, закриваєш двері. Десь то, напевно, щоб знайти собі тихеньке місце, щоб взяти за налаштуватися і виграти букет. Орися, ти дома чи ти десь на роботі?
3: Дома.
2: Ага, дома.
3: Так, кімната де ніхто, щоб ніхто не заважав.
2: Також з нами ще є Богдан. Богдан, привіт тобі.
4: Привіт.
2: А твоє місце зараз, щоб ніхто не заважав, то є де?
4: Біля базару.
2: О, то там точно ніхто тобі заважати не буде. Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це в мене є три питання. На кожне питання є відповідь число. Кого число буде ближче до правильного числа, той і перемагає. Отож, переходимо до першого питання. Скільки відсотків людей, коли не можуть заснути, починають вираховувати в голові так, якщо я засну просто зараз, то посплю рівно 5 годин і 30 хвилин. Як думаєте, скільки людей так роблять? Орися?
3: Ну, я думаю, 20%.
2: 20, добре. А Богдан, ти як думаєш?
4: Десь 35.
2: Угу. Правильна відповідь. 78%. Ближчим до правильної відповіді був Богдан. Тож 1-0. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків з нас, виходячи з дому, перевіряють кишені за ритуальною схемою? Так, телефон, ключі, гаманець. Скільки відсотків? Орися, як думаєш?
3: Я думаю, близько 80.
2: Угу. Ти так робиш?
3: Не роблю.
2: Богдан, а ти як думаєш?
4: Десь 70.
2: Угу. Правильна відповідь. 84%. Орися була ближчою до правильної відповіді. Отож, третє питання. Воно ж буде вирішувати, кому дістанеться букет від Цвітки. Скільки відсотків людей ставлять будильник на 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, але все одно встають о 7.25? Орися, як думаєш?
3: Я думаю, близько 85.
2: Угу. Богдана, ти як думаєш?
4: 70.
2: Добре. Правильна відповідь. Скільки відсотків людей ставлять будильник на 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, все одно встають о 7.25? Це 83%. Я вітаю, Орися, ти молодець, ти перемагаєш, квіти від партнера гри, від магазину «Цвітка» твої.
3: Щиро дякую моєї бабусі, 80 років, 24-го числа.
2: На день незалежності.
3: Доречний цей букет, я вам щиро дякую.
2: Бабусю як звати?
3: Бабусю, також Орися. Також Орися.
2: Бабусю Орися, також 80 років, 24-го числа, це ж так класно. Богдан, не розчаровуйся, наступного разу тобі точно пощастить.
4: Дякую.
2: Орися, не дарма шукала ти собі те містечко, щоб тихенько десь посидіти, подумати і щоб точно відповісти.
3: Дякую, дякую щиро.
2: Ну, а це була гра «Хто ближче». Вже зіграємо ми з тобою знову ж таки наступного тижня у сонячній суботі о 12.20.
1: Хто ближче?
0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Стрий FM.
2: 12.29. У «Стрию» вже за декілька хвилин на «Стрий FM» буде програма привітів і вітань. Надсилай свої привіти на номер «Стрий Вайберу» чи «Телеграму». Це 098 10 11 123.
5: Радіо «Стрий» 101 FM.
6: Реклама.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож обирайте!
9: Морозовий пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
8: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
10: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «Стрий-ФМ» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів «Стрий-ФМ» із Днем Незалежності!
11: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
12: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
13: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
14: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
15: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12.35 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, це програма сонячних привітів. Написали нам, сонячний привіт летить від Олега до Марічки Сметанки, яка сьогодні працює в магазині овочі та фрукти, скоренько відробити зміну. Сонячний привіт летить від Остапа до Мар'янки, яка сьогодні працює в магазині їжачок, легкого і вдалого дня. Ну і сонячний привіт від Жеки летить до Христини. Я нагадую, що всі твої привіти і всі вітання обов'язково лунають в ефірі Стрій ФМ, тому давай дарувати один одному трішки такого гарного, приємного вайбу, настрою, ну і емоцій, звичайно, ще класних. Тому надсилай на номер 098 10 11 123 свої вітання.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Виходила на вулицю, такий там сильний вітер, що так холодно, що таке враження, що це початок вже осені. Ну, у нас ще ж літо. Загалом, в принципі, літні прогнозують нам градуси, це 26-27 градусів, так показує, що можливий дощ в третій годині дня. Але загалом така має бути мінлива хмарність, десь має бути теж сонце. Де воно? Скоро, я надіюся, воно вийде. А 23 градуси тепла, найвища температура у суботу в Сколі. І там також дощитиме, показує, що з другої половини дня. 12.37 у Стрію. А які кольори в одязі обирають люди з високим інтелектом? Деталі будемо перевіряти зараз. Розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А щоб твоя система не давала ніколи збою, щоб ти завжди був у тренді, на піку популярності, щоб твій IQ завжди підтверджувався навіть твоїм кольором одягу, треба просто знати, які кольори в одязі обирають люди з високим IQ. 12:47 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, тож кажуть, що люди з високим IQ найчастіше обирають темно-синій, сірий колір, чорний, бежевий, глибокий смарагдовий. Синій колір, наприклад, підсвідомо сприймається як символ аналітики, надійності, спокою і так далі. Це такі ефект десь там в психології називають і кажуть, що стримані базові кольори легко комбінуються між собою, ну і люди не витрачають ресурси мозку на роздуми, що там вдіти далі. А яскраві акценти замість таких інакших кольорів, то навпаки, інтелектуали рідко вдягаються в такі кричущі неонові кольори з голови до ніг. Вони швидше використають якийсь там, ну, один яскравий аксесуар, якусь там хусточку, шарф чи годинник, щоб підкреслити індивідуальність. Тому бери, обирай собі кольори в своїй палітрі гардеробній. Саме цих відтінків, це от темно-синій, сірий, бежевий, чорний, глибокий смарагдовий, тому що вони будуть говорити, що в тебе високе IQ і ніхто перевіряти не буде.
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама і звучатимуть на Стрій FM друга ріка. Дамницький, Іван Люленов.
2: Це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця.
1: Наталка Карпа. Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
6: На ринку.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А вже 13-та у стрій, ти слухаєш «Стрій ФМ», це «Сонячна субота». На «Стрій ФМ» із тобою я, Христина Сонце.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: 26 градусів тепла на сьогодні, це найвища температура. І синоптики кажуть, що буде дощ десь в другій половині дня. Має точно дощити. Ще буде дощити і на Сколівщині з другої половини дня. І також синоптики прогнозують, що там буде найвища температура, це 23 градуси тепла. А в чому ж секрет славнозвісної фрази «почну з понеділка»? Розкажу тобі вже далі на «Стрій ФМ».

0: Стрий FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: викликам. Чому насправді ми відкладаємо справи на потім? Кажуть, що це така є емоційна пастка, тому що коли ми відкладаємо на потім, те, що маємо зробити, то завдання викликає у нас приховану тривогу. Страх там перфекціонізму, чи то, що не вийде. Бажання зробити треба все обов'язково ідеально, воно переважає. Тому ти хочеш взяти це все і відкласти ай на потім. Наш мозок сприймає ось таку незрозумілу якусь справу, як загрозу комфорту, і щоб захиститися, то ти говориш завжди, це з понеділка зроблю. Тому, якщо ти щось відкладаєш, не свари себе. Просто зроби завдання, отако розбий його на крихітні кроки. І почни з найпростішого. І тоді ти точно дійдеш до мети. Я впевнена, що ти дійдеш до мети.
1: Сонячна субота.
0: Всесвітня виставка, де її можна подивитися. До речі, навіть в Стрию вона вже є. Деталі розкажу далі на 101.0.
1: Стрий FM.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.18 у Стрию, що не знаєш, чим зайнятися, я тобі зараз підкину класну ідею. В Стрию відкрили всеукраїнську виставку «З любов'ю до України». У виставковому залі це музей Петра Оболя. 6-та всеукраїнська виставка творчих робіт з образотворчого мистецтва, там картини, декоративне ужиткове мистецтво. Участь взяли митці з різних регіонів України, навіть з-за кордону. В експозиції представлені як картини, так і вироби з лози, до речі, соломи там гарні є. Також картини, декоративно-прикладне мистецтво, ну, загалом, дуже багато класних творчих робіт. Виставка, до речі, є благодійною, тому частину навіть експонатів можна і придбати собі, а кошти спрямують на підтримку ЗСУ. Відвідати виставку можна до 28 вересня. Точніше, ти маєш майже цілий місяць, щоб походити туди, прибадивитися, прибачитись, можливо, щось собі обрати. Реально дуже багато класних виробів. Я це все страшенно люблю, я люблю це все споглядати, думати, як це зробила людина, як це получилося, яка методика, яка техніка. Мені це все дуже цікаво. Тому все, бери, якщо хочеш. Виставка дуже класна, все українська до 28 вересня у виставковому залі. Вона безкоштовна, вона є благодійна.
0: Сонячна субота.
1: Ну, прочитала це есе на телеграм-каналі Містрій 1. Можеш перейти і поглянути точно вже собі ще раз перечитати інформацію. Ось так от. А я нагадую, що далі на Стрій FM у нас програма «Вітань». Тому надсилай вітання кому завгодно. Бажано собі, ну, не то, що собі, мається на увазі, бажано. Бажано чим більше, тим краще. Тому надсилай свої привіти і вітання. Хоча можеш собі прислати вітання, нічого страшного. На номер 098-10-11-123 на цей номер надсилай привіти і вітання і даруй приємні емоції як собі, так і своїм адресатам. Програма «Вітань» на Стрій FM далі.
0: Стрій FM. Радіо твого міста. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрій FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрій FM із Днем Незалежності!
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096-092-46-98.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.31 у Стрию. Це програма сонячних привітів. На Стрию ФМ ти надсилаєш їх на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, а я обов'язково щогодини у сонячній суботі їх зачитую. Отож, ще написали нам доброго дня. Це Іван написав. Передайте привіт Ромашці і Віталію. Гарного, приємного настрою. Ще написали нам Юра. Добрий день. Передайте, будь ласка, вітання всім Стрий ФМ-чанам, а також двом найчарівнішим моїм дівчаткам, найдорожчій донечці Юлії, найпрекраснішій дружині Оксані. Ви мої неперевершені, люблю вас безмежно. Щиро вдячний ваш вірний слухач Петрович, я так розумію, Юра Петрович. Також вам величезний привіт і величезне вітання. Ти, якщо хочеш передати свій привіт, сонячний, вітання, або з днем народження, або просто гарного настрою побажати своїм друзям, колегам, знайомим, надсилай на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123. І всі твої вітання обов'язково зазвучать в ефірі Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Кажуть, що буде дощ. Синоптики нас прогнозують з тим, що, можливо, ближче 3-ї години має бути дощ. Найвища температура на сьогодні – це 26 градусів тепла. Ну і мінлива хмарність. В горах на Сколівщині там 23 градуси тепла. Також показує, що в другій половині дня варто очікувати на опади. 13.33 у Стрию. Якщо ти кудись там збираєшся, то ясна річ, ти досить так часто так економиш заряд. Але як зробити і яка функція є в телефоні, щоб дуже так добре зберегти заряд на телефоні? Її треба активувати просто зараз. Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А я лише хочу тобі це сказати. Виявляється, є одна функція на телефоні, яка дуже круто зберігає заряд, і ти можеш чим довше ним користуватися. 13.41 острою, отож на Андроїді, як і на айфоні, є темний режим. Він не тільки знижує навантаження на очі, але й збільшує саме автономність самого твого телефона. Це такий режим роботи, в якому фон операційної системи, ну і більшість навіть додатків, вони стають такими темними, а інші об'єкти, там текст, іконки, вони стають трошки світлішими. Таким чином, при включенні темного режиму, темної теми, більшість пікселів на екрані, вони вимкнені, споживають енергію не так сильно. Ось так. Але при такій, деколи сонячному, такому сильному сонці, що ти сильно не думаєш. Тут би зберегти свій заряд до кінця дня.
0: Сонячна субота.
1: 13.42 острів на Стрій ФМ. Далі звучатимуть Парфеню. Ще будемо слухати карту світу. І просто зараз звучатиме Мішель Андраде. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

15.57 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і, до речі, Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата. Детальніше дізнавайся за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14 рівно острів, ти настрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми продовжуємо цю суботу з тобою насолоджуватися цим днем і вихідними.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день буде 27 градусів тепла. Також має бути невелика хмарність. Загалом навіть ближче 3-ї години показує, що можливо буде дощ. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 23. Дощитиме з другої половини дня. 14.01 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. А чому не можна з собою у вагон, в потяг брати баян, чи весільну сукню, чи навіть акваріум? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ – близьке та рідне.

0: речі, які залишають пасажири реально у вагонах. За даними бюро знахідок «Укрзалізниці», значить, забули справжній акваріум з живими рибками, також забули баян і навіть ще й забули весільну сукню. Ось так, це були найбільш дивні речі. І також ще й справжнє якесь пальто для бульдога, щось таке навіть існує, тому це також забули. Бульдог пішов і смерз, напевно. Ну, загалом, це найнеочікуваніші знахідки і те, що було залишено, тому... В принципі, собою не бери, то вагон, бо точно зможе забути. Ще парасолю, до речі, забула додати точно.
1: Сонячна субота.
0: 14.08 у Стрию, ти слухаєш 3FM. Який застосунок має мати чи не кожний слухач 3FM? Деталі далі на 101.0.
1: 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.18 у Стрийці, шоу вихідного дня, сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю, що цим застосунком твій світ і твоє світосприйняття стане набагато легшим, набагато комфортнішим і набагато простішим. Мається на увазі застосунок радіоплеєр, завантажуй його собі на свій телефон, тому що саме через нього дуже зручно слухати Стрий FM. А це твоя топова радіостанція, я надіюся, та я впевнена. Тому включай собі Стрий FM через застосунок радіоплеєр, він безкоштовний. Завантажуй його на свій телефон і залишайся з нами на 101.0 на Стрий FM.
0: Сонячна субота.
1: А далі у нас програма «Вітань», тому надсилай свої привіти і вітання на Стрий Вайбер чи на Стрий Телеграм, номер 098 10 11 123. Чекаю на твої привіти, чекаю на твої вітання, вже дуже скоро озвучу їх в ефірі Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий FM із Днем Незалежності!
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
10: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.29 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФАМі. Хочуть привітати з ювілеєм Надію Михайлівну, побажати їй багато здоров'я і не тільки. Дорога матуся, вітаємо тебе з величним ювілеєм, 85-річчям. 85 років – це багате, красиве і сповнене глибокого змісту життя. Ви пройшли великий шлях, зберегли в серці доброту, світло та любов, яким ж так щедро ділитесь з нами. Нехай ангел-охоронець міцно тримає вас за руку і оберігає від усіх негараздів. Ноги, літа, рідна мами. Обіймаємо, цілуємо діти, внуки та правнуки. Нагадую, що всі твої привіти і вітання щогодини у сонячній суботі на Стрий ФМ, а також і щобудня о 8.30 та 13.30. Тому не забудь привітати з днем народження, з ювілеєм, з, не знаю, там, просто з гарним днем, просто надсилай всі свої привіти, піднімай настрій один одному. На номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде така, знаєш, хмарна погода. Навіть кажуть синоптики, що буде дощ у другій половині дня. В принципі, має бути ненадовго, ввечері має завершитися. У Сколи плюс 23, у Стрию плюс 26. І також на завтра, на неділю, синоптики прогнозують, що буде у Стрию плюс 22 градуси, сонячно, ясно, безхмарно. У Сколи плюс 20 градусів, також ясна і сонячна погода цілий день. 14.32 у Стрию. А що тебе чекає в понеділок на Стрий ФМ? Дещо особливе, деталі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.42 у Стрію. Це шоу вихідного дня, це сонячна субота. У нас сьогодні 22 серпня. Завтра у нас буде 23 серпня, це день прапора. І в понеділок буде 24 серпня, це день незалежності України. Що тобі чекає в ефірі Стрій ФМ? Кожна музична година буде розпочинатися з пісні про Україну. А також передача «Ранок» на Стрій ФМ і передача «День» на Стрій ФМ будуть. Ми будемо разом з Лілією Кіткою здійснювати тобі екскурсію сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Тому будемо вітати слухачів Стрій ФМ з Днем Незалежності і також будемо ще більше і більше дізнаватися про Україну і про наших українців. Тому вже вмикайся в суботу, не в суботу, субота то зараз, а в понеділок, 24 серпня, 7 ранку, на тебе чекає спецефір на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота!
1: А далі реклама. По рекламі класна українська музика Дорофеєва «Позитив». «Авіатор». «Калуш Оркестра». Ти слухаєш «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: «Стрій ФМ». Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
3: Морозиво у вафельному стаканчику «Руть» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
2: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90, 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.

14.52 у Стрию. Австрійське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата. Деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.55 устрою, це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Уже прощаюся, добігаю до завершення мій ефір суботній, і я вже відправляю тебе у вихідні. У нарешті вихідні, ці самі вихідні, які ти так, напевно, чекав. Це, до речі, останні вихідні цього літні. Ні, ще будуть літні вихідні, тому ще 29-те число, 30-те число. Тому будемо з тобою разом прощатися і вже почуємося о 7 ранку 24 серпня з нас по ефірі на Стрий ФМ. Тому чекай, будемо разом з тобою говорити більше і більше про Україну і українців. Ну і па-па, хороших і спокійних нам вихідних.
0: Сонячна субота.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «Стрий-ФМ» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів «Стрий-ФМ» із Днем Незалежності!
3: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні!
4: 33!
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
4: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок.

0: телефону компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «Стрі-ФМ» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів «Стрі-ФМ» із Днем Незалежності!
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрій-Сіті» на першому поверсі.
8: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук.
9: Квитки на сайті artempivovarov.com.
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: чудовими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: На ринку.
2: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
3: Ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
2: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «Стрий.ФМ» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів «Стрий.ФМ» із Днем Незалежності!
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Шановні абоненти, Телелав! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчи за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Мікроскоп.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Люби до смерті, люби до смерті.
1: Стрій FM.

мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив і було, знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою бандити, бандити.

ранку продовжимо жити. Цієї ночі ми з тобою бандити, бандити, бандити.